0: 기란 얘기도 마초대로시야. 아니 최시다 치마다 아니 이도와 그 간들로다. 국교다 이제 차장로로 다 가져로 딱자야고 치울었어.
1: 2008년 一次意外， 让此人央真失去了行动能力， 身体受限， 前路也一片茫然。 次年， 在龙日江措的鼓励下， 他走进了藏香工厂， 开始接触分拣和包装工作， 那是他重新与世界连接的方式。 此人央真来自日喀则，已经在这里工作了17年，双手分拣过的藏香难以计数。他身边还有45名同事， 其中当地农牧民25人，残障人16人。 人生际遇各不相同， 但一根香的分拣， 一盒香的包装， 支撑起各自的生活和梦想。
0: 他南美给他卡斯的叔叔让个让给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给